0: ¿Sabía usted que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye? Y con nosotros, los hermanos Kirlan, si usted nos marca en este momento, vamos a regalarle una consulta a través de las cartas del tarot para mirar por qué usted va de para atrás como el cangrejo, por qué a usted no le rinde el dinero, por qué usted trabaja y no avanza, no prospera, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Usted presiente espíritus negativos? ¿Cree que alguien le ha hecho un trabajo de maldad o de brujería? Marque en este momento y pida la consulta a través de las poderosas cartas del tarot completamente gratis, marcando al 408-623-1222. Aria, 408-623-1222. Yo le ayudo al rico, le ayudo al pobre, le ayudo a toda persona que quiera salir adelante. Y con nosotros, los hermanos Kirlan, aquí en el área de la Bahía, usted encontrará salud, suerte, prosperidad. 408-623-1222. 408-623-1222. Hasta pronto.
1: ¿Tiene Medical? Se aproximan cambios en el proceso de renovación. Actúe ahora y manténgase asegurado. Si su Medical se interrumpe, renovar será muy difícil. No se ponga en esa situación. ¿No sabe cuándo toca su renovación o tiene preguntas? Gardner Health Services puede ayudarle. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarles. Llame a Gardner Health Services al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 a 5. Su salud está en sus manos. No lo descuide. Llame hoy.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Pueden variar. Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahorra 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de MyLowe's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
7: Esta es La Raza.

0: tiene medical, se aproximan cambios en el proceso de renovación. Actúe ahora y manténgase asegurado. Si su medical se interrumpe, renovar será muy difícil. No se ponga en esa situación. ¿No sabe cuándo toca su renovación o tiene preguntas? Gardner Health Services puede ayudarle. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarles. Llame a Gardner Health Services al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 a 5. Su salud está en sus manos. No lo descuide. Llame hoy.
1: En este momento, usted que me escucha en su carro, en su negocio, en su lugar de trabajo, tómele una foto a su mano y envíemela en un mensaje de texto y yo voy a mirar. La línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Por qué usted, señor, no corresponde como hombre? ¿Por qué se le alejan las parejas? ¿Por qué usted no corresponde en el amor? Marque o envíeme la foto de su mano derecha al 408-623-1222. 408-623-1222. A través de la línea del amor miraré por qué usted no corresponde como hombre, por qué usted se le van las parejas, por qué usted en el 2026 no encuentra el amor de su vida. Márqueme o envíeme la foto de su mano derecha y vamos a mirar qué está pasando en su vida. 408-623-1222. 408-623-1222. Le hago lectura de su mano derecha a través de una llamada completamente gratis. 408-623-1222.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Con la venta Amigos y Familiares de Kohl's, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de Kohl's y Kohl's.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.